Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare, ut redemptione